Ke ia himini mua o Iesu no ke ola. Kumaiwa, kanaiwa, kumarua, ilo ai i au. Noroia mahalo i ke alo ke kua, no ke ia nili, a ka uhane.